0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Басня про нещасливе кохання.

0: роздуми. Літературна програма Андрея Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16:05. Програма повторяється кожну неділю у 15:05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: А что в ближайших новинах на радиорация? Путин спростил правила отримания российского громадянства для жихаров Приднестровья. Украинский командующий пригрозил Лукашенко отплатой за пропуск российских дронов в Беларусь. Кватеру гродзенскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць цераз суд. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз тры хвіліны ўжо.

По схилу хмарах тяжких хочется пройти поміж их. Новые выходят шляхи, зводят нас со звыклых старых. На земле так тесно тому, в облаком роблюся сивы. Развітальна вас обдыму, каб хучай забыцца з усім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.

0: Падляшча родам. Сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новабярэзову. Паводле Вікіпедыі вёска была заснавана жыхарамі старога Бярэзова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новая Бярэзова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новабярэзова. Тут у Новабярэзове ці па-старому у Новым Бярэзове ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах раднай гміны. Ад некалькіх гадоў спявае ў гайнаўскіх цаглінках і таксама спявае ў хоры сэньёраў 3-га веку ў Гайнаўцы, ды карыстаецца арганізаванымі там выездамі. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку каля 10 гектараў. Сёння у яе гектараў некалькі дзесяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новабярэзова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Паспорт – то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійший.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 літ до Березова прийшла. І вже 58 літ живу в Березові Новому.
2: То замуж в 17 літ?
1: Так. Позволені брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: Нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонатий, молодший жонатий, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був. Бабушка, так само татова мама ціле життя до півчої ходила. Ходила в старому Корнини, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так,
2: були на господарці.
1: Споро було на то, коли то 16 гектари, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки зцелені, а пізніше, як 12 літ було радною воєводською, то тоді так люди здавали на ренти, то ми собі купляли і зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старому Корнині, там школу ходили?
1: І школа напроти мене, і обок церкви. Їздили до Мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиски, ягодники, щемівалоки. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третьому віку. Та є моя сусідка, яка прийшла на практику і яка мене учила ще, ну і то татова хрещена. То мене учила 3 літ. Я після 8 клас кончила, пішла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд Корнина через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замушити.
2: Землі ми мали
1: 16 гектарів, дуже багато. Так, коньмі робив, тато двоє коні мав, свої спрагатися, не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. Ото ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати, бо інакше то кара буде якаяся. А так поїдуть у поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком, або рачку, пара цукерків. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться. Але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того. Ну, вже як котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без позволення возьме.
2: А то, які кари були?
1: Ну, які є? Не пойдеш десь там, не пустить, а не то ще й достанеш.
2: Пасом?
1: Так. Верамочко і помню.
2: І ви доставали теж?
1: Я не, я за бабушку ховалася, найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ж ровера. А Міфа стояв у сінях, то ж то такий ровер, як Мерседес тепер. Було то, то же ж він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то. Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок, і туди веровочкою намоченою. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би, утекло би дитя. І було спокій.
2: І що добре, як...
1: А що, і помніт, і туди більше не пойде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж троє дітей було, але приходять школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на креслі, переберешся, якби то вже в робоче. Ідеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять до школи, ти є найменшенькі. Одне у першій класі, друге у третій класі. Беруть відро, йдуть там на полі, корови напоїть 8 коров. У двох несуть відро, понапоїть. Нема нас довго, бо в полі. То сядуть, картохлі оберуть, коб уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, же ото, так, як ще є тепер. Подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор кольоровий ми купили.
2: Але то вже тут, в Березові,
1: no, так? Ну, то моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з однієї сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо... Подають з однеї і з другої корови спокійні до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часів і пійду доїти на поле.
2: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїли?
1: Ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми не дуже мали. Мали десь 3 чи 4 корови, 3 сперша, а після 4 продали на той контингент, обобітлива була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
2: То
1: я
2: ви там не доїла. Коротко були у хачі?
1: Ну
2: то...
1: коротко, як в 17 років підставку ну, кончила.
2: А то ж, як
1: півтора
2: училися?
1: Року. З математики я з польського, но мала трой. А з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво всі п'ятки, бо колись ще шусток не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до мора, до тої школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж тієво дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких... 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Янек Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
2: А що з тим польським було?
1: Ай, стиль і ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури читаєш, але слабенький. Mm-hmm. Бо і русські був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, що, а польський то такий вже був.
2: І пізніше ви пішли до технікуму,
1: так? До технікуму, бо всі...
2: Куди?
1: До Бєльська.
2: До якого
1: технікуму? Рольниче. Чи коп на Ксінговну. Бо добре з математики, і ланки, і все то, і ото, то туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати. Ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мати ткала ходники такі слом'яни, гроші збирала, то братові блока купила у Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки, чи разом їхали, вже й не помню, із всім своїм мужиком. Бо там сестра у Бєльську напротив школи тої.
2: Жилета.
1: Ну, і вона теж навчителькою біології була.
2: Чия сестра?
1: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
2: То пам'ятаєте, як позналіся?
1: На 1 мая і після їхати додому, то же разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого коліще.
2: А то він сам з Новохоберезова так, був,
1: так? Так, то хата тут.
2: І то, що там учився?
1: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. І так, працю написав, і залічив, і агрономом був.
2: От то він вже працював, як ви познайомилися, ні, ще вчився?
1: Ні, ще вчився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене, то приїхав, покинула школу, згодилась про суд зазволення брали, бо він один батько, вживитель родини. Матка в шпіталі була, на операції була на одної, пізні на другої. Ойчиць те старший був, бо ойчиць то от матки 19 років старіші, а ми 10 років старіші були, бо я була 55, він був 45. Ага. І така, як згодилась, послідись поїхали.
2: Але що, не боялися, така я молоденька, я 17 років?
1: А я була
2: годом?
1: Здорова. Ну, бо що ж там, я вдома робила все, знала.
2: Так подобався, чи, ну, чи хотілося вжити на своєму?
1: Він файний був, хороший чоловік, не лис, не був грубий, то нормальний такий, такий хороший, ну. Ще допіро на четвертому рокові повесілі перше дитя було, хлопець був. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здорово-вато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну і весілля зробили,
2: було
1: у нас, у тогди в домах, і у нас там у домах, гуляли через пару хат у сусідків старої хати, бо вони нову строїли, а тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут у тойо, з боку теж гуляли, саме у маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без імпрач, зароше було.
2: То ви в котрим рокові вийшли замуж?
1: У 72-му. 12 мая і 13 весілля було. Ще у Гайновці записувалися. В Старому Корніні.
2: В Старому Корніні, у церкві, у молодої, так?
1: Так, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти і вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи, кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 років робили у Дубичах церковних школи, і на Бахматах там приємці робили. Всі позбиралися, ну кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Вєри Карп'юк, цурка хіба замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, щоб ще раз спотканення зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися. Але так хороше оздєнче маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав, бараніну робили на горонце, нам з ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, і жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я і кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. Ну то файне, що то таке, ой-ой, нема того тлущу, ой-ой. А он мочит їх, дуже файно робить.
2: І ви прийшли тут жити? Тут тьоща була?
1: Була, була.
2: І тещі був, так?
1: Так, ну і жили 30 років. Тещава хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в поле не ходила, вдома була, то побручит. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у поле робити обоє. Той пойде десь часом до когось там заробить, бо покупляли машини були. Трактор спершу старого, послі нові подоставали. Трактори заробили гроші, наробили, то мали нові.
2: А як вас муж називався?
1: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпший, коли гірший.
2: То для вас чи був добрий?
1: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти вже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приємця.
2: Троє дітей мали, так?
1: Так, і троє було.
2: Як діти називалися?
1: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 років, один від одного, ну і цурка.
2: No. I тут ви з мужом, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
1: А та я говорила... з Леукова то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більше отвердо. Тещ трохи теж, якби... Але все в тещі то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син то і все сидів з бабчою, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабча гетачки. Але вже подорос, послі на студія пішов, і технікум скончив Біловіжі то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
2: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
1: так,
2: чи ні?
1: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті, в домі партийному, там теж на дзенному, ще на дзенному училися, я до них їздила.
2: Дітей теж добре училися?
1: Добре, добре. Хлопці, дуже добре, бо два тіла габлота то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагороду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала попросту.
2: Ага, але ви так само казали, що дисципліну тримали.
1: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то нахватить. І збав'яться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячий, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити, щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже о кожній самохода собі купив, перша ми, а послі то
2: блока. І діти помагали?
1: Помагали, приїжджали школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий. Мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, збоже з прицепою на поле везе один сівником, один з боронами. Навіть зять, не привикши, як бив, що в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 років, усе, і хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, боронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають,
2: ага,
1: і робимо.
2: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
1: Так, ми тут добре жили.
2: Земля добра, і скільки тут гектарів?
1: Працювали, мали 36 гектари. Докупили, бо було ще 9 гектари. Але як я була із селя, не собі робила, то люди то одні здавали на ренти, ти я на америтури, гміни. Ну, то можна було купити тоді. Ще таньо, то добре було. Але купиш на власність гміни, то 5 років податку не платиш. Ну, і вже на тому було собі. Але робили дуже всього. І конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали. До рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева. Ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо послідочка дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнуєш пляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, вся є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не ніщилася, бо там усюдко теж вода, центральне, все. Вони ще з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, ну, нехай живуть собі, а наше там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але щось йому теж пішов на америтуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюри сидів до дійсь, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні, ну і то і сталося.
2: То ви на тих 36 гектарах
1: ну,
2: тут?
1: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
2: То скільки маєте?
1: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а послі я йшла на америтуру, то на сина. Записала, то тепер уже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні, і так усяк платить. І коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець, же не п'є, не вкраде. Він уже в нас 20 років. Такого не знайдеш, хіба чоловік каже. Солідний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає, і ще чекає картоплі. Кажу, такий чоловік же не знайдеш. у Польщі такого. Бо трудно знайти. І не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожовний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти і тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на колісі, там мали все з пшенки, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу довгі, де влазять. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай, йду дити на студію до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперучому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, то мушу побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня. Ягнятка? Риба не взяла. Одзиваються. Тимо, будь малої, чи що? Що рибо? Що? Хоч. Хоч, Михайлик. Хоч. Хоч, малюткий. Ну, що? Ніц не принесла там. А тут три їх є малышом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч. А вони файні. Позвучи. Не взяла вам хлібча, правда? Що? Зараз о, буду давати. Половина третього буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А дозвуся, то всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'яти, праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки закруняні, голова взад. Мушу обернути руку, всадити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жеп і за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало, то цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблену, як де кашанку чи штопечі. Але то тут отако було. Хочу малювати сьогодні теж хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
2: І хата ваша така упригожена, така файна.
1: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив у мене тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні які, слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив верхом, як хоче. Як душно в хліві, то очинив, там в обори вовечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху, потроху. Кожний раз, ну, син казав, коп помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
2: То ну, скільки ви тепер маєте внуків?
1: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо в дочки хлопчики, а у сина дівчинята у сину. А в мене та у Білостоці католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, нас зеспіл чіли танцював, чіли день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. В клубі в'єнча шлічний поробів, пам'ятка попросту. Її син у Білостоці кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою чихачом. córka i zięci, synowa. O,
2: to wy z mężem prożyli kolki gadów?
1: 49,5. Pół roku brakowało do 50. 18 umarł. Aż w listopadzie umarł. 17 listopada umarł.
2: To kiedy wy tak poczęli śpiewać? Jak to z tym śpiewaniem?
1: Miała kolegę, że jeździ w autobusom. Lena z Lewkowa, jak przeszli siudy do Hajnówki, to jego najmala kopłon woził, że do Białostoku, jak jechali, jeździli do Kotłów śpiewaty, tylko zespół zapraszają. То їздили до Рогачов, десь там співатиме, Сімінувка. І вонка, то чого маєш сидіти? Єдь, єдь, єм, є ще в ПКС, і ПКС великий, 50 осіб, а тих було співаков не так дуже, може, 13 чи 15. Ну, і я поїхала з їм, ну, і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо тебе, то каже, що посегреговане так, як у першоклашіста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми о Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловєжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловєжі, то значить запрошають нас, ми не їдемо самі.

0: Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам з старого Корніна, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшша родам».
1: Казалі, што родною былі.
2: Так,
1: Колі,
2: так.
1: То розкажете про
2: ну,
1: то.
2: Ну, то я была, як быў ще наш Войт Буйновскі. То вже спару літ, бо то машини стуль постягала. Ну, пшеділи тоді
1: були. Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записали ще до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж оїздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на воєводську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили. Їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали. Послі ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку підніме, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончені. Зостави так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і зостало.
1: І то де той ходник?
2: А в Новому Березові. Ну, ще я радна вже. Ну, ще й тут із єю стартувала, але є більш родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер вже деруча, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якуюся, о, копачку, чи трактора, чи войт, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові, робили центральне повесілі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж? Зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують ті доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причому молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, для сина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 літ доходить. І далі, перуч, тяжко було ті гроші м'яти.
1: А тут в тим Новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер вже все пропало. Ті телевізори, всютко такої. Вже.
1: А колись то що, співали ще колись на лавках?
2: Колись бардзі виходили на вулицю, як я прийшла, то лавки аж гнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви? Дві
2: ну, бо то була одна та дерев'яна, якби кощів колись.
1: Так, Донецька церква.
2: Так. І зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в шестя. І тут, як одє цегли зоставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже зоставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже дуже люди закопували. Ну, як Німці били, то тут все закопували люди. I jak jeszcze tyje ludzie, jak to też był czwarty rocznik, to szło on się odznał. On rozkazał, jak to i tu postawili o te kamienne kryży, to się aż uczęści, żeby to, że nie jeździli, postawili kapliciu. Teścia też wygnali z koniom w Bieżęci, pojechał aż tudy do Kamęcia, powiózł gdzieś miech i zboża i na włos na tej żeleźniaki kobylu mieli, to musi wjechać, bo inaczej rozstrzelili by kop nie jechał, a pokinął, żeż to swoją семью. А матка был мой мужик маленький, а сестра была больше, мела уже, ну, бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну, то 4 роки, то вона вже 5 лет, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то вчують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя, туди заїхав, і воза зрукся, кобилку теж зрукся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то каменець, а тутай і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах. Свині в соломі везали і там давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більше семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів... Так як колись їй розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пів булочки, чвярточку хліба давали. І малий зімно і повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає той поїзд вив, то каже, вже аж... що всередині переворочується, вже маленькі міганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС.
1: Ну, але то хіба добре, що ліпше в житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти? Тепер, коб на обіди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина щоль. День у день памперси міняти, їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулевичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька докторка. О. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторів. Навіть що і у нас такий Тусік Евгеніюш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає людей, скільки хто й прийде. З Койлов, не з Койлов, то всіх приймає, де хто хворий з бідою. То приймають до нас дуже, бо була у нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот, і сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом, а вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана już ojcowskie уши się сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова уже вітамінна пише і всього, леки. І вонка виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже вона до коліна доткнулася. І жартує тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше, як 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату є. Затрудняли. Ті пілінгярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ. І доктори то зміняють. Тепер як на 2 дні. Але пілінгярка та я сама.
1: Бо то добре, бо то до доктора
2: близько. І була школа. і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний, теж. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там вже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує по просту, як урząd gminy. Ноги масують, і мають і роверки, і всютко. Także tako je rehabilitacyjne, to jest ten, jak on zwecie, ośrodek toho GOKU.
1: I wy to, że chodzite?
2: Nie. Jak jeszcze tudy, to już są się w doma, nie trzeba być. Mnie, że na wieczór, tylko jak spiewaty, czy to na 2 godziny jechać i gdzieś, to tak, to odpowiadaje, siadł w samochód i pojedu. A tak tam to długo, tam idą na celodzienny nawet pobyt, bo tam dają rano niektóry, jak samotny, to herbatku i kanapku, później обід дають, приходять із Магнатого, з Гайновки приїжджають трох. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає по просту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає, то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвірі їздили. Ну то ще ж то є люди по просту живуть. Але то було, якби то властічелям в'язки, то задармо, якби щось робили. А тепер то з отплатності, і нема вже виянтку. Чи чужія? Wioski robią, bo to stypy robią, wysila, czy urodziny, chrystyny robili.
1: Bo to kiedyś była własność wioski,
2: tak,
1: chyba, tak?
2: Tak, to już był kiedyś klucz u Soltysa. Тепер мусиш записатися у том, там записують ту зешити і 400 злотих за клюб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі, я знаю, я була в коло господинь, теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посидимо, і Сильвестра зробимо, і потанцюємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барце файно було. Колись телевізор один у клубі був, а тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного попросту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

0: Ну ось, поважаємо наші слухачі, стартує перша година нашого концерту, і до нас вже дотелефонувалася господариня Глося з Мохнатого. До речі, завтра поїду Мохнатое, то саме до Валентини Сільвісюка у гості, то можемо побачити з пані Госі. Добрий вечір, пані Гося.
1: Добрий вечір. Хотіла речення звожити у родинове, котре входить моя діща сестра Кася, кончила 41 літ. Хотіла для неї звужити, для неї здоров'я, щастя, багаття і многоє-многоє лета живаю для неї. А тепер хотіла речення друге звужити, яке буде входити 20 мая у середу, крища з осінки. Буде кончати 30 літ, живаю для її здоров'я, багаття і щастя, і многоє-многоє лета для її живаю. А тепер поздравляю Аніті Базилі Вошинці, і поздравляю Янка Гоші з Бєгостоку, і з Мохнатого Сержика Ілюшу поздравляю. І поздравляю Ніну Щезка і Ніну Старокорніна, і поздравляю Ніну Колі Гудкові з Гайнки, вичу їм здоров'я, і поздравляю Лістонеша Ярка Щежу. І то все, дякуємо.
0: Дякуємо вам, господарня Гося.
2: Ну що ж, а ми ще почитаємо кришечку. 2 мая свій день народження відзначала Наталя Степанюк з Малінніков. Найсердечніші пожаданні моцного здоров'я, щастя і удачі на многі гади передають їй бабуля Надя і Стефан.
0: Сердечне привітання для Радіо Рація і його ведучих, своєї сім'ї, знайомим і приятелям досилає наш сталий слухач, який не підписався, але бачу по імені аккаунта у Трец, це Даніель. І, до речі, він просить пісеньку «Ас Галичаночка».
2: Ну, сподіваюся, вона прогучить. Тепер буде інша пісня, вельми веселая. Так що, коли ви хочете поскакати у суботу вечором, варто вже і починати. Під гуки гурта «Сябри».

0: А мы працягваем наш падляскі канцэрт пажаданняў і сардэчна вітаем спадарню Валю з Паўлоў. Добры вечар.
1: Добрый вечер. И сердечно-сердечно вас, ведущих, всех поздравляю и здоровья желаю. А теперь поздравляю свои дочушки, которые в мае обедве обходят у родины. 19-го Иванка, жичуюй и целую семье ихнюю, усього найлепшого, много здоров'я, потех із дітей, ну і каб мене не забивала, і всього-всього доброго. Так само поздравляю другу дочушку, которая обходить 29-го своє уродини, і теж много-много здоров'я, їй жадаю, бо їй потрібне, і щастя, і потехи мужа і сина, і куб усе найлепше уложилося. І поздравляю свої дорогі внуки Каміля, Кшичу, Зосю і Матейка. Всього доброго їм життю. Поздравляю свата Миколая Цивонюка із його Халіною. Всього доброго життю. Поздравляю теж цілу сім'ю краснодемських. Усіх-усіх много їм здоров'я життю. Поздравляю так само Вітка з Островок із його цілою сім'єю. Поздравляю Вітка з Топорко з його цілою сім'єю. Андрія з Пльосок із Кривої Любу з Ваською з сім'єю. Гришку з Анею з їхньою цілою сім'єю. Валю Бручко із Войшку з цілою сім'єю. Поздравляю так само з Вишлеся Галину, Анатоля, їхню Раїску, дітей і внучку, і теж много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю нашу Калинку з Нової Волі, з її синочками, з Мірком і з Ярком, і теж много-много здоров'я, всього найліпшого їм життю. Поздравляю Алю Камінську з уродинами, яка обходить 18 мая уродини. Життю і всього доброго, много щастя, здоров'я і коп як найдовше співала. Ну, забилася пані Халіна з Вишлеся, що обходить 25-го уродини. То ще її раз складаю. Много-много здоров'я, потехи з дітей, з мужа і всього доброго. Поздравляю так само Надю Кокець-Бєльська з цілою сім'єю, із Ляхов, Німку з Льонією, всіх, хто там живе. Усіх-усіх поздравляю, много здоров'я життю. І колежанок тих моїх поздравляю так само з Пльоску Андрія з цілою сім'єю, з Лянева Аню і з Стефаном з цілою родинкою. Так само Талушко в цілу в'язку з Гражинкою. Поздравляю наші Павли. Від музиканта зачну з Гражиною, поздравляю цілу сім'ю Голубовських разом з Любою, Шкляпових наших, сім'ю Халімонових, усіх Геню з цілою родинкою. Поздравляю так само Ніну, Зіну Філіпчук, Марію Голубовську із дітьми, з дочками, з внуками, Вірочку Царукову. І поздравляю всіх-усіх слухачів Радіо Рація, бо вельми много ви міняті, то так скруті. Усіх-усіх поздравляю, много здоров'я життю. І Вальку Пельзве з Гайну, і так само поздравляю. І всіх слухачів, і ще раз вас. І цілий наш приход Рибаловський, всі рожені, всі сестри. І всього доброго.
0: Дякуємо вам і вам так само усього доброго. Заставайтеся з нами. Ну що ж, а ми протягуємо нашу передачу пісні «Маміни коси», яка прогучить в виконанні Алі Кам'янської і Люби Гаврилюк.

0: працягваем наш падляжскі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася наша чарговая слухачка, спадарня Агнешка з вёскі Катлоўка. Прывітанне, спадарня Агнешка.
1: Добрый вечер. Najdane. Życzę jemu dużo, dużo zdrowia, szczęścia, żeby on był taki, jak jest. Bo on, może czasami ja, no dobra, tutaj przebaczę. Chciałbym mu dużo, dużo, dużo zdrowia. Przy okazji, co tutaj zrobić w moim dzieci, Łukasza, syna z Angeliką, jest naszym mistrzem Aleksandrą. Dużo, dużo im serdecznie, zdrowia, szczęścia, żeby one byli zawsze takie, jakie, pomocne w każdej chwili. Tak samo pozdrawiają moją babkę Małgorzatę z dziadką Adrianem, z mózgą Szymonkiem. Też życzę im dużo, dużo zdrowia, żeby one byli zdrowy, bogaty i te nas słuchali tak jak może czasami tak bywaje, ale to one byli takie jak jest. Teper pozdrawiają moją słońcu Elu. Dużo, dużo jej zdrowia życzę, bo ona była zdrowa. Ela, trzymaj. Tak samo pozdrawiają moją sestrę Janku, Zagrą, Mirką. Bo tam on też mnie pozdrowił, a dwa tygodnie temu mnie pozdrowił, to zaśniewali się. To niechaj, że super pozdrowił. Wszystko, wszystko dobrego, dużo zdrowia, szczęścia. Wszystko, wszystko najlepsze. I tak samo pozdrawiam wszystkich wycieląków wielki. Naszą stołki, który dobrze tak działaje. Wszystko, wszystko najlepszego wiem. Faj, tak bude jak jest. To zdrowy, żeby nie...
2: Дзякуем і вам, заставайцеся на нашых хвалях. А ў нас на другім тэлефоне яшчэ наш слухач, сталы слухач з Падар'янка з Машчаны Панскай. Добры вечар вам.
3: Добрый вечар. Я бы хотів, як перше, звучити найсердечніше жичання для Олька Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого вивого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для всіх слухачів Радіорація, для Радіорація і для себе перед всім, бо 21-го буде святкував свій день народження, 18-ти. Ну і всього доброго собі теж жичу.
2: І гэта вельмі правільна, маеце рацыю. І мы далучаемся да гэтых пажаданняў.
3: Дзякую.
2: Дзякуем і вам, заставайцеся з намі. Вось, бацікі, быў ты там калі-небудзь?
0: Я ні разу яшчэ не даехаў.
2: О, я табе зычу трапіць у бацікі на фэст. Гэта проста незабыўныя ўражанні. Так што, а зрэшты, ўжо нядоўга нам засталося чакаць гэтага новага сезону, праўда?
0: Так.
2: Так. Ну што ж, а мы, у прынцыпе, не гублялі форму. Мы скакалі ўсю зіму пад песні, якія гучаць у нашай перадачы, і працягваем, бо на фэстах усё ж такі будзе іншая нагрузка. Там часамі і ночку трэба паскакаць, а не 3 гадзіны з канцэртам пажаданняў.

0: Працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых сталых слухачоў, і гэтым разам датэлефанавалася спадарыня Каліна з Новай Волі. Добры вечар, спадарыня Каліна.
1: Я дзяўча паздравляю вас ведаўшчых, паню Ганю і пана Міхала. Тепер поздравляю свою родину, ближшую и дальшую. Поздравляю паню Миру Антонович. Дякую за презенты, которые вы мне здесь привезли. Направду супер. Поздравляю вас, паня Миру, и всю вашу родинку. Здравичка вам и всего наилепшего. И дякую за отведение, дичайшие. Поздравляю Валю Краснодемску с родиною. А паню Иванку поздравляю с родинками. Многие лета вам, пані Іванко. Здоровечка вам і всього найлепшого. І поздравляю теж пані Еву, яка теж буде мала уродинки. Так що і вам всього найлепшого. Поздравляю паню Алю Камінську теж з уродинками. Многие лета вам, пані Алю. Поздравляю теж паню Любу Гаврилюк з родинкою з Козликов, пана Андрея з Плосок з родинкою, Віталія Сохостопорков, Віталія Застравок, паню Галину з Верхолежа і паню Іраїдку, паню Валю Купел з Хайновки з родинкою, паню Геню Бура, паню Раїсу Анхім, паню Любу Сокович і Галю Лєвша свою колежанку з Нової Волі. Ну і всіх слухачів з Нової Волі, як і тих, які будуть мали іменинки Николая, то буде. Бо тут на Воєволі є пара Николаїв. Але усіх Николаїв поздравляю. Усього хорошого вам жадаю. І та буде вже все. Дякую. Вас ще раз поздравляю. Радую, радую. Дякую.
0: І ми вам дякуємо, спадарня Каліна.
2: Тож, ми ще почитаємо, а ось що завтра своє народини буде відзначати Ніна Гальонка та філовцов з гетей нагоди. Сердечне пожадання разом з букетом червоних ружов. Доброго здоров'я, щастя і удачі на многі літи, передають її Надя і Стефан.
0: Я вас ведаю, Жанна, завжди, коли приходжу концерт вести, відкриваю гетей трец і завжди там бачу повідомлення з Великобританії, з Англії, яке приходить для спадарення Олімпіади Мартинюка. Сьогодні прийшов, гляжу, нема. Думаю, що здарилося. Але от літерально хвилин 10 тому спадарня Домініка все ж таки дослала це повідомлення, тому зачитую. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаємо шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з онуков і правнучки. Жадають онучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: А зараз ми з тобою послухаємо і всі наші слухачі разом з нами пісню в виконанні колектива «Загородка». Називається «Йон Єсенний ліст». А заспіває йон нам пісню, яку ти, певно, ведаєш. Принамсі, мелодію. Текст, може бути, і не. А мелодія з іншим текстом. Гэта добра відома пісня у католицьких вёсках на нашому помежжі, не тільки. А мы послухаем іншую версію. О, вось гэта я называю сапраўдны фальклор. Абажаю.

0: Вось адкуль мы не спадзяваліся атрымаць тэлефон, праўда, дык гэта з Роттэрдаму, Юрась. А менавіта адтуль тэлефануе нам спадарыня Майя, якую шчыра вітаем. Добры вечар.
1: Dobry wieczór. Szczera witaju wszystkich słuchaczy Radia Racja. W pierwszej kolejności bardzo bym chciała pozdrowić Was, całą redakcję prowadzących, tworzących tą cudowną audycję, która jest z nami od... z moją rodziną przynajmniej od 16-17 lat, także jesteśmy Wam bardzo, bardzo za to wdzięczni. Chciałabym pozdrowić i złożyć najserdeczniejsze życzenia dla cioci Joli Młodzianowskiej z Niemiec, która teraz w maju obchodziła swoje urodziny. Jola, wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzymy Ci tutaj z Mariuszem i z dzieciakami. Żyj nam zdrowo, wesoło, uśmiechnięcie i baw się dalej w swoim życiu, jak się bawisz, bądź tak zdrowa i wesoła jak do tej pory. Chciałabym również pozdrowić swoich kochanych rodziców z Hajnówki, Tamarę i Janka Trufimiuk, ciocię Stasię Owsiej, ciocię Lucynę Szpakowicz, swego teścia Włodzimierza Boguń ze Starzyny, szwagierki Monikę i Iwonę z Hajnówki z Białegostoku, wszystkich słuchaczy, moją tutaj rodzinę, która nieodłącznie co sobota słucha Radia Racji z nami, kochane dzieciaki, kochany mężu, usłyszycie wy też, kocham Was bardzo mocno. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i życzę miłego sobotniego wieczoru przy Waszej audycji.
0: Дзякуем вам сардэчна, заставайцеся з намі. Ну што ж, мы давай яшчэ зазірнем у нашыя віншаванні, якія нам, не нам, праўда, слухачам даслалі іншыя слухачы, а мы іх чытаем. Як мае быць, 21 траўня свае імяніны будуць адзначаць Ян Трэска з гарадка, Янку Колка з Орлі, Ян Маркевіч з Рэпчыцаў, Ян Трэска з Цеснага. І найлепшыя пажаданні з гэтай нагоды многіх і шчаслівых гадоў, добрага здароўя, удачы, як найменш смуткаў, ды радасных пагодных дзён, поўных кахання, зычыць ім Марыся Трэска.
2: Эльвірка з Макаўкі перадае прывітанне свайму сыночку Ігару, сваім бацькам Міраідзе і Валенціну Садоўскім, сваёй сям'і, пані Валенціне з Чаромхі, пану Давіду з Васількова, пану Анджую з Плёсак, пану Дам'яну з Сетліц, пану Даніелю з Заблудова, а таксама нам, вядучым Радыё Рацыя, і ўсім жыхарам вёскі Макаўкі, і слухачам у Польшчы, і за мяжою, вось акурат адкуль званіла наша слухачка. І просіць песеньку з падарення Эльвірка Цячэва «Даў ярок» калектыву «Трыяда» з Беластока.
0: Паслухаем, я думаю, гэту песню, а цяпер іншая, але таксама падляская класіка «Вяні Рута» выконваюць «Добрыя грайкі».

0: Падпісваемся пад кожным словам, праўда, Юрась?
1: Так, такой жыццесцвярджальнай песні пачынаем гэтую гадзіну.
0: І зараз, пэўна, цёплымі словамі яе працягнем, бо...
1: Бо до нас дотелефонувалася спадарыня Ева Звідова. Раду вас вітаць у нас у ефіры, спадарыня Ева. Даем вам слова.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Мы хочем с мужиком сложить изучение до трешкотов, до Демьяню Демитра и Любы, до родичев. Od Ewy i Janusza Staszewskich i Melanie. Halo.
1: Tak, tak, tak, my was słuchajmy.
3: O czym pieśń?
2: I chodzę pieśń, tort dla rodziców.
0: Tost za baćką.
2: Za baćką.
0: Tak.
2: Mhm, tak.
0: Abowiązkowo prochuczyć gęta pieśnia. A gęta usio, tak?
2: Tak, tak. Dziękuję.
0: Dziękujemy wam, zostawajcie się na naszych chwalach. А у нас ёсць яшчэ адзін тэлефонны званок. Ну і гэта проста трэцяе вымярэнне нашай перадачы. Калі тыя, чые песні мы тут чуем, у кожнай літаральна перадачы яшчэ і нам тэлефануюць, і мы проста вось так можам з імі пагаварыць, з нашымі зоркамі. Спадарня Люба Гаўрылюк нам тэлефануе. Добры вечар.
4: Добрый вечер. Хочу вас поздравить и по тем же такую чудовную импрезу ведете, что мы направду можем спокойно послушать и хороших писать. Вот как теперь кончилась эта песня «Хочется жить». Усім хочется жить. Дай Боже, далее співали. И я хочу сложить жичение так, хоть спузненное, але щире. Для Ірини, для моєї братової із Кур'ян. Для Юрка Клебана, бо було Єжего. Я там той раз не дозвонилася і не могла для того спізньоне. І ще для пані Зосі Зорихович, бо ж то Зосі буде. І я вогулі вилічати не буду, бо я, здається, у мене так велика парафія. Усім, хто хоче слухати нас, усім життю. Але я здоров'я, здоров'я і спокою. А вам теж здоров'я і терплівості. І чудовна справа, що ви це робите. Дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо, бо що б ми робили без ваших пісень, правда, Юрась?
1: Так.
0: Добре. Співайте, співайте як мага довжей і обов'язково, каб ми мали ваші усі самі нові пісні.
4: Дякую.
0: Дякуємо.
4: Дякую.
0: Ну що ж, а ми зараз протягуємо пісні колективу АС «Тост за батьків». Але пазней яшчэ вот эти іншыя песні. А вы тэлефануйце нам, дадавайце гэтых песень нашу чаргу. Хай, яна ў нас расце, праўда? Гэта значыць, што мы паслухаем яшчэ багата песень добрых. Ну, у нас усе такія добрыя.

0: А мы сердечно вітаем нашу слухачку з Беластока. Телефонує нам з Подарыня Ева. Добрый вечер.
1: Бельска-Подляска.
0: Ой, з Бельска-Подляскага. Прабачте, помилилася. Вітаем вас сердечно.
1: Так.
0: І вам слово.
1: Я хотіла б зачення до каждой імені для Януша Обташевського з Відова, в сумі, коло Бельска-Подляскага. Dużo szczęścia, zdrowia, pieniędzy dużo, zleceń dużo, budowlanych. No ogólnie zadowolenie z dziecka, z córki, Melanii i z żony. Żeby był szczęśliwy i zdrowy. Halo?
0: Tak, słucham. I wsio?
1: Sam,
0: same galowne, prawda?
1: Tak, zarobię.
0: Добре, дякую, заставайтеся з нами.
2: Хочу передати привітання. Добрий вечір, Радіо Рація. Хочу передати привітання Матеушу Мацкевичу, Марку Пеньковському, Павлу Вовковицькому, Анджею Бядрицькому, а так само усьому церковному хору з вёски Наровка. Жадаем усім вам моцнага здоров'я, незгасної енергії, поспіхов і душевного спокою. Гараче привітання з Кашаліна. Поставте, будь ласка, пісню гурта «Ас моя рабіна».
0: Я думаю, што яна прагучыць яшчэ сёння, а пакуль што слухаем песню «Ехаў ясь на кані» і падпяваем, бо гэтую песню, я думаю, ведаюць проста ў кожнай хаце.

0: Ах, як нам прыемна, калі наш тэлефон не маўчыць. Вітаем сардэчна з спадарам Мечыслава Зуброў. Добры вечар.
1: Добры вечар, радыёрэакцыя. І так буду пераходзіць да пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам і дзецьмі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для дачкі Эвы з мужам і дзецьмі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Аліны Раецкай з Міхалова усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Гражыны і Мірка Шарамета з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Дароты і Мірка Вільдовіч з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Пётрка Вільдовіча з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для брата Паула з Подозерам усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Ані і Стася Беляня з Подозерам усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіны Боутрик з Бандарум усяго добрага, шчасця, здароўя. Для мае суседкі Ліды з Зубру усяго добрага, шчасця, здароўя. Для свату ў Гайнаўку, для этих Халіны і Вацка Франкоўскіх усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Міхала Налівайко з Крабляку усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Янка Носа з Веек теж усяго добрага, шчасця, здароўя. Ну і для вас, Радіо Рація, усяго доброго. За те, що дзвонився і хотів би пісню. Дякую.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся з нами. Юрась тут усміхнувся, бо вельми конкретно. Я одразу переходжу до пожеданнів, сказав наш слухач, правда?
2: Правильно, так і повідомив.
0: Вось, ти з ним згодний на 100%. Так. Ну і ми одразу до пожеданнів. 14 мая ми означали чергові угодки шлюбу. З гетей нагоди моєї дороженької жонці Галіні Снарської жадаю здоров'я, щоденної радості, усмішок на твари і моцного кохання, написав муж Андрей, який моцно-моцно є кохання.
2: 26 травня своє народини адзначить Славик Клімук з Гайнауки. Пожадання доброго здоров'я, щастя і удачі на многі літи передає йому сестра Надя і Стефан.
0: Мирославія Гарустович з нагоди дня є народження, який буде 20 мая, пожаданні здоров'я, моцного-моцного, щастя і сповнення мару передають сестри. А з нагоди наближаючогося дня мами найсердечніше пожаданні щастя, здоров'я, усмішок на твари на многі гади Валентині Ковальчук Щеревик передає син Томик.
2: Найсердечніше пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чехарлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі літи передає унучок Матік з Гайнауки.
0: Ну що ж, дощ, певно, скончився у нас. Можна і на вулицю було б пойти, правда? Вот. А ви можете так само пойти на вулицю і просто під пісню виконання гурта з гета зробити. Калі ласка.

0: пачатку канцэрта мы тут з Ганнай нешта абмяркоўвалі пра нашых сталых слухачоў і ўзгадвалі Віталя Стапаркова і Андрэя з Плёсак, што да нас час ад часу дазвоньваецца, але не так, каб часта. І вось Віталь Стапарков дазваніўся мінулай гадзіне, а спадар Андрэй з Плёсак датэлефанаваўся зараз. Відаць, чытаюць нашы думкі.
1: Вітаем,
0: спадар Андрэй.
2: Вітаю, вітаю сердечне. Поздравляю паню Ганю, поздравляю, Юрек, тебе так само сердечне, вас з цими родинами. Ну, Сергія теж сердечне, поздравляю. Всього доброго для вас. Ну, вашу цілу команду, ти є всі, не буду вже вилічувати. Поздравляю також мого сина, який 21 мая буде кончати 42 лет. То його такі добрі, вспаняли речення для цілої його фамілії. Агнешку поздравляю, жонку, Вікі, Кубу і Павліну. Поздравляю Шваніку, Люсю, теж з Дуб'яжина. Поздравляю там Люсі, сестру Моніку, теж так само поздравляю сердечно з цілою родинкою. Люсі і Моніки, маму поздравляю, бабцю, прабабця навіть уже, і то велика прабабця. Поздравляю також моє сусідки тут, і Христону, Солтисову Касю з родинкою, і з бабцями своїми, і з дітима. Поздравляю також Солтисову Спілітку в Дєню, і з Янком, і з дітима. Поздравляю також із Кривої Волочку, і з Тамаркою. Поздравляю також пана Сінкевича Генка із Храбового разом з панією Марисою, і з дітима, і з внуками, і правнуками. Поздравляю також тут мою сусідку із Плеску, паню Надю, із Білостоку ти є приїздник, який тут вже Мензавки Сідяткова мене по сусідську, Нінку і Дзінку. Поздравляю Панасику в моїх так само сусіду, який бачу, що раз частіше приїздають з Білостоку, тут я вже живуть напротив мене. Ну, поздравляю старих слухачів і дякую для їх зажичення. Ну, паню Каліну, паню Валю. Поздравляю також Лірку. Ну і всіх слухачів. Ну і з Лубовцем поздравляю так само, діся їх я відвідував по закупу до Бєльська їздів. Павлючуку, Оніщуку по сусідську, теж так само там із Зубова. Ну, з Кронозопі, з Ковкіки, який замужем є в Кронозах. Любу і Геню, поздравляю також Склепову з Кронозов. Ну, ти є колишні мої колежанки, Геню і Віру. Так само вони бачу трави косять діся і вже там на Кронозах. Ну і поздравляю всіх слухачів і всіх моїх знайомих. А ще кому поздравляю? Миколаю. Кума Колю Степанюка із Гридальов, із Алею, із дітима своїми, із внуками. Поздравляю також Колю Осіп'юка із Кривої, із Валюї. Ну і поздравляю ще раз всіх слухачів.
1: Дякуємо вам за тепле слово і заставайтеся з нами.
2: А ще забився про другого сина. Андрія, о, молодшого сина. Теж сердечні поздравляю з внуками.
1: Ну і то, певно, вже все буде, не?
2: Вже все.
1: Дякую. Дякуємо, всього доброго.
0: 14 травня наш зять Кшыштоф Іванюк святкаваў свае 40 гадоў народзіну. З гэтай нагоды жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, удачы, поспехаў у працы, спаўнення мараў і ўсяго найлепшага. Многія леты спяваюць тэсці.
1: Каліжанцы Зосі Назарук пажаданні добрага здароўя, здзяйснення мараў з нагоды мінулых імянін складае яе Надзя, якая вельмі заўсёды пра яе памятае.
0: 19 травня свае народзіны будзе адзначаць Валянціна Занкевіч з Катлоўкі. З гэтай нагоды перадаем ёй найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці і сонечных дзён. І таксама вітаем Радыё Рацыя і просім песенку Мірслава Туроўскага.
1: Сардэчныя пажаданні дзецям Ані, Віктару, Алівіі, Габрысі, Габрысю, а таксама жонцы Дароце. «Кахаю вас, жадаю вам усяго найлепшага», напісаў муж Тамаш, зваліла ў станцыі і просіць песню «Коцік», а песня «Коцік» у нас ўжо была. А што робім, калі ў нас прагучала песня «Коцік»? Правільна, прывучаем нашых малых слухачоў да дарослага рэпертуару, а потым хоп, 18 гадкоў, а экзамен канцэртава жадання ўзалічаны, бо ўвесь рэпертуар знае чалавек. Зелля чароўная, Міраслаў Туроўскі.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліо XIV закликав молодь тривати у вірі і заставатися сябрами Христа. Папа ухвалив заснування комісії по штучному інтелекті у римській курії. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 16 мая вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні заладруку апостольської столиці повідомила, що Лео XIV здійснить подорожжя у Францію. Візит буде проходити на протягу 4 днів. Приймаючи запрошення керівника держави і костільних уладів України, а так само генерального директора ЮНЕСКО, святий отець Лео XIV з 25 по 28 вересня здійснить апостольське подорожжя у Францію і наведає сядзібу гэтай організації, говориться у офіційним ватиканським повідомленні. Сьогодні Лео XIV зустрівся у Ватикані з представниками італійських банків і кредитних установ, закликавши їх ставити у центр своєї діяльності чоловіка, а не тільки прибиток і капітал. Дякуючи концентрації капіталу, банківська система здольна як сприяти агульному добробиту, так і у відмовним випадку поглибляти бідність, коли капітал використовується виключно для назапашування у егоїстичних метах, підкреслив святий отець. Папа відзначив, що представники фінансового сектора можуть робити добро, не тільки діючи сумленно, але й виховуючи у громадстві розумне і відказне ставлення до використання ресурсів. І він закликав банкірів сполучати у своїй діяльності відчувальність, інтелект, сумленність і милосердність, щоб прибиток і солідарність не супротпоставлялися один одному. На думку Льва XIV, банки можуть значно впливати не тільки на економіку, але й на культурне розвиття громадства. І він закликав гостей нагадувати тим, хто занадто легко схиляється до матеріальних коштовностей, про необхідність завжди ставити чоловіка у центр соціальних і економічних процесів. Сьогодні Лео XIV привітав молодих італійських вірників з архідіецезії Генуї, які сьогодні приймуть сакрамент біжмавання. У зустрічі у базиліці Святого Петра брали удел каля 600 юнаков і дівчат, які прибули у Рим у супроводженні каля 150 святаров і катехетов. Пантифік зауважив, що уділення біжмавання – це одна з найвеликших радостей у біскупа, бо говорка йде про передачу дара Святого Духа, який дає нам запал, силу і здольність наслідувати Єзуса Христа. Заусёды

Радгеля. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: życie i w niespłynnym ruchu wiruje suświat. Ja chcę, kab my stworzyli dziecię pod ostatni album Radio Head.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.